Já, Emilia Fannalan var að ég. Og den bedre Schilling af Jotterbæ. Der er de danne med DJ Krieger.